0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Радіо.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на uhradio.ua.

0: десять, сонце і кава дають усім взятку, сонце і кава дають усім взятку, сонце і кава дають усім взятку.
1: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо. Ух Радіо.

0: країн світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, єди нас нема, стань для батька нормальним.

0: Весна. Ух, радіо.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Ух, радіо вмикай, весну до серця запускай.
1: Я тобі брехала, я тебе не кохала, я тобі брехала, я тебе.
0: Ух, радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.
2: Я бачу навколо усміхнені очі. Міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет-провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
5: Газета «Місто» – UA.
6: Голос та музика, які впізнає кожен.
7: Знаєш, як були.
6: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». З великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
8: Мені так треба.
6: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
9: Живий звук.
10: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
11: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
12: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
13: Пригоди затягують.
12: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо, але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
13: А головне
12: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
13: на miromax.ua.
12: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
13: – Тернопіль.
12: ТРЦ Подоляни.
13: Вулиця Текстильна, 28Ч.
14: Реклама.
15: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
16: Ухрадіо.
17: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку. На ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Вієра – це підбірка виїзд 30 країн світу. Вієра.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
5: Ліцензія видана Держархбу. Інспекція наказ номер 55 L2311/2017. Реєстраційний запис 2013/0453.
6: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
8: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
9: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Це цілодобове клініко-лабораторне та інструментальне обстеження. Повний комплекс лабораторних обстежень УЗД, КТГ з автоматичним аналізом. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
10: Реклама на Ухрадіо.
9: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
11: Весна на Ухрадіо.

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух-Радіо. У вікторині «Кіноман». Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.
3: Новини на Ух-Радіо.
4: Вітаю. В студії Каріна Квітнева. І зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту.
5: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
3: Новини на Ух Радіо.
0: На каву? Тільки з Ух Радіо.

0: Голоміста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
6: Лицензія видана Держархпу. Інспекція наказ 0551/22.11.2017. Реєстраційний запис 2013/0453/00.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Замовлення реклами на радіо. На сайті ukradio.ua.
3: Весна на Ухрадіо.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua. Не сега!

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: На каву з Ухрадіо.

0: радіо.
1: Компанія «Вієра» надає наступні послуги: оренда кавових апаратів, доставка, обслуговування, сервісна підтримка, навчання персоналу, підбір кави. «Вієра Ком'юей», Шпитальна 12.
2: Всі новини Тернопільщини на одному сайті tnews.org.ua.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН 2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Голос та музика, які впізнає кожен.
6: Знаєш, як були.
5: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». Великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
6: Мені так треба.
5: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
7: Живий звук. Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
8: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
9: Пригоди затягують.
8: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у «Міромакс» – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології «Онікс»? Є.
9: А головне
8: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
9: на miromax.ua.
8: «Міромакс» – кіно, яке відчуваєш. Адреса
9: – Тернопіль.
8: ТРЦ Подоляни.
9: Вулиця Текстильна, 28Ч.
10: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші цінності – професійність, інноваційність, безпека, командна робота, дисципліна. Вулиця Замкова, 10, МІД ТЮЕЙ.
11: Hey, реклама! Ух, радіо!
10: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.

0: Радіо.
1: Пам'ятаю перший погляд, перший подих, поцілунок і від щастя

Ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух-Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми «Скринінг здоров'я 40+». Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із питанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя. Адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ухрадіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ухрадіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ухрадіо.

вдень усе навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте, світуть гелі

0: радіо.
1: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
2: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
1: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
3: Ліцензія видана Держархбу. Інспекційна казна 55 від 23.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
4: Здорові малюки та щасливі посмішки батьків є змістом нашої роботи. Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини, вулиця Замкова, 10, MID.UA.
5: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Ухрадіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
4: Ухрадіо. Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до

0: Оу, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ух, радіо!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6, сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
3: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
2: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
6: Весна! Ух, радіо!

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо у вікторині Кіноман. Щобудня з 11:30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.

старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні, мов кров'ю.

бачимо без втоми день і ніч по вік віків. Бо ми боронимо небо край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, сідай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслід.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: вітер твої коси заплітає цвіт, і я тобі, кохана, подарую світ. Хмала.
1: Ух, радіо.
0: Моя

0: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет-провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині Капро є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. Капро – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини – це сучасні перинатальні послуги введення післяпологового, в тому числі після операційного періоду у породіль, застосування ЕРАС-протоколів у жінок після кесарського розтину. 24/7 дбайливий догляд медичного персоналу за породіллями та новонародженими. Вулиця Замкова, 10. Mid.ua.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
9: Радіо.
10: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: Ух, радіо.
10: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо!

Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата кожен хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата кожен хлоп.

0: вам потрібна вивіска, стенд, табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
3: Голос та музика, які впізнає кожен.
4: Знаєш, як
3: пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». З великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
4: Мені так треба.
3: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 0800-567-1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Замовлення реклами на радіо на сайті ukradio.ua.
3: Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс.
2: Ух, радіо.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшить доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ухрадіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ухрадіо.
2: Не падай духом. Слухай Ухрадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: радіо.
1: Інтернет-провайдер твого міста. Тернет.com.ua.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua. Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
5: Ліцензія видана Держах. Інспекція наказ номер 55, аліб 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
7: Реклама на Охрадіо. Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
8: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух!

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЮСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Голос та музика, які впізнає кожен.
7: Знаєш, як були.
6: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». Великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
7: Мені так треба.
6: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
8: Живий звук.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Охрадіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
4: Коти люблять весну. Будь-як кіт. Вмикай Охрадіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із питанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя, адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Ух Радіо. Твоя хвиля перемоги.

0: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет-провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: 37 з України, АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
8: Реклама на Ухрадіо.
9: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
10: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо! Коли можна доторкнутись

0: Радіо.
1: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
2: У нас найдешевші ціни в Україні.
1: Viera.com.ua.
3: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
4: Голос.ua.
5: Голос та музика, які впізнає кожен.
6: Знаєш, як були.
5: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама».
6: Моє серце.
5: З великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
6: Мені так треба.
5: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
7: Живий звук.
8: Реклама.
1: Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
9: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі проведуть турнір з дворового міні-футболу. Змагання відбудуться серед дітей віком від 10 до 12 років на спортивних майданчиках міста. Графік ігор – 12 травня на вулиці Київській, 8, 14 травня на вулиці 15 квітня – 35, 19 травня – вулиці Вербицького, 6. Фінал відбудеться 21 травня на вулиці 15 квітня – 35. Початок матчів о 15:00. Учасникам необхідно мати копії свідоцтв про народження. Фонтан Кульбаба у Тернополі очистили від сміття та опалого листя. Про це повідомили у прес-службі Тернопільводоканалу. У Тернопільводоканалі кажуть, міські водограї чистять двічі на тиждень. Але роботи не меншає через сміття, яке люди залишають у фонтанах. Працівники підприємства закликають тернополян берегти фонтани та поважати чужу працю. У Тернополі відбудеться концерт до Дня матері. 10 травня в Українському домі відбудеться святкова програма «Єдина родина – вільна Україна». У концерті візьмуть участь творчі колективи та місцеві виконавці. Початок о 17:00, вхід вільний. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

свідомі бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є,

0: твого міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
4: Голос.UA.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
7: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
6: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
8: Ліцензія видана Держаг. Інспекція наказ номер 55 від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013043200.
9: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші переваги – високий рівень професіоналізму, відповідальність, доступність медичних послуг, постійний професійний розвиток персоналу, бездоганний сервіс та комфортні умови, повний цикл надання медичної допомоги в одній установі. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
10: Реклама у радіо.
1: Замовлення реклами на радіо на сайті ukhradio.ua.
11: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя.

0: Агов, а що з погодою?
1: 8 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 18 до 23 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі. Від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-28-31-6 від 26.02.2014. Року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Голос та музика, які впізнає кожен.
5: Знаєш, як були.
4: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». Великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
5: Мені так треба.
4: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці «Рибін Файт Клаб».
8: Радіо. Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: Весняного настрою з Ух Радіо.

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі тривають роботи з благоустрою. У парку Шевченка комунальники фарбують лавки після очищення старого покриття. Оновлення для зручності відвідувачів проводять поетапно. Також роботи тривають у центрі міста. Від архікатедрального собору до пам'ятника Івану Франку планують оновити 13 лавок. Звертайте увагу на тимчасові попереджувальні таблички, оскільки фарба ще не висохла. У Тернополі тисячу мешканців отримують безоплатні продуктові набори. Допомогу надають людям похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям та іншим вразливим категоріям. Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку з документами в управління соціальної політики на вулиці Миколи Лисенка. Жителям Тернопільщини нагадують про небезпеку підозрілих предметів. В умовах війни небезпечні предмети можуть маскуватися під звичайні речі – сумки, коробки, іграшки, пакети, телефони чи інші, на перший погляд, безпечні речі. У разі виявлення підозрілого предмету не підходьте, не торкайтесь, не пересувайте його та попередьте інших. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте в 101 або 102. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Ух Радіо. Твоя хвиля перемоги.

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
0: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію.

0: Задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама на Ухрадіо. Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
2: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт

0: весна.
1: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: шоу. А що з погодою?
1: 8 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 18 до 23 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо! Ух, радіо!

0: радіо.
1: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
0: Газета «Місто.UA».
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Голос та музика, які впізнає кожен.
3: Знаєш, як були
2: пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». Великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
3: Мені так треба.
2: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
4: Живий звук.
5: Реклама на Охрадіо.
6: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
7: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
2: Ухрадіо.

Бо ти зробив перший крок, або від життя вже мудрий та сивий. Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із питанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя. Адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
3: Голос.ua.
4: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі. Від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156. І приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Реклама Ухрадіо.
9: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
10: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо.
11: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: обернися, Вань.
1: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 8 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 18 до 23 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: Радіо. Компанія «Вієра» продає кавомашини, а також надає наступні послуги: консультацію та підбір, налаштування апарату, сервісну підтримку, підбір кави та гарантію. Сайт «Вієра.com.ua», вулиця Шпитальна, 12.
1: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
2: Пригоди затягують.
1: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Онікс? Є.
2: А головне
1: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
2: на miromax.ua.
1: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса:
2: Тернопіль,
1: ТРЦ Подоляни,
2: вулиця Текстильна, 28Ч.
3: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини проводить навчання та підготовку батьків для самостійного догляду за немовлям вдома. Вулиця Замкова, 10. MID.TUA.
4: Голос та музика, які впізнає кожен.
5: Знаєш, як були.
4: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». Великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
5: Мені так треба.
4: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
6: Живий звук.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
9: Реклама.
7: Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
10: Весна. Це достатня підстава для значних дурниць, без жодних вагомих причин.
11: Ух, радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі проведуть турнір з дворового міні-футболу. Змагання відбудуться серед дітей віком від 10 до 12 років на спортивних майданчиках міста. Графік ігор – 12 травня на вулиці Київській, 8, 14 травня на вулиці 15 квітня – 35, 19 травня – вулиці Вербицького, 6. Фінал відбудеться 21 травня на вулиці 15 квітня – 35. Початок матчів о 15:00. Учасникам необхідно мати копії свідоцтв про народження. Фонтан Кульбаба у Тернополі очистили від сміття та опалого листя. Про це повідомили у прес-службі Тернопільводоканалу. У Тернопільводоканалі кажуть, міські водограї чистять двічі на тиждень. Але роботи не меншає через сміття, яке люди залишають у фонтанах. Працівники підприємства закликають тернополян берегти фонтани та поважати чужу працю. У Тернополі відбудеться концерт до Дня матері. 10 травня в Українському домі відбудеться святкова програма «Єдина родина – вільна Україна». У концерті візьмуть участь творчі колективи та місцеві виконавці. Початок о 17:00, вхід вільний. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
2: В Києві – торти. В Вінниці – фонтани, в Львові – кава, а в Тернополі – Ухрадіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЮСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
5: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
6: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
5: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Ви маєте право народжувати у нас, де б ви не стояли на обліку, та без обмінної карти. Згідно основ законодавства України про охорону здоров'я, пацієнт має право на вільний вибір лікаря та лікувального закладу. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮА.
0: Радіо.
1: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
8: Найприємніший звук в світі – тиша. А наймиліший звук – тільки на Ухрадіо.

0: Оу, а що з погодою?
1: 8 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 18 до 23 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух-радіо!

0: налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
1: В нас найдешевші ціни в Україні.
0: Viera.com.ua.
2: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
3: Пригоди затягують.
2: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
3: А головне
2: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
3: на miromax.ua.
2: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
3: – Тернопіль.
2: ТРЦ Подоляни.
3: Вулиця Текстильна, 28Ч.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Голос та музика, які впізнає кожен.
7: Знаєш, як
6: пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». З великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
7: Мені так треба.
6: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
8: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
0: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
9: Реклама на Ухрадіо.
10: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
11: Весна! Ух, радіо!

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшить доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік, не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні – до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.

0: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держархбу. Інспекція наказ 055 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
3: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН 2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Голос та музика, які впізнає кожен.
6: Знаєш, як були.
5: Пісні, що вже 20 років звучать в серцях мільйонів. Легенда та розкіш української музичної сцени «Лама». Великим сольним концертом у супроводі струнного квартету. 12 травня. Тернопіль. Драмтеатр імені Шевченка. Неймовірна глибина улюблених треків. Та стихія музики, у якій так легко підхопити свою нестримну хвилю.
6: Мені так треба.
5: Купуй квитки на концерт «Лама» онлайн та в касах міста.
2: Живий звук.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
8: Реклама на Охрадіо. Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: Ух радіо.
8: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 8 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 18 до 23 градусів тепла.
0: Ух, погода!

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: радіо.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет. Провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
4: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
5: Viera – це підбір кави з 30 країн світу. Viera.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
8: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
9: Пригоди затягують.
8: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
9: А головне
8: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
9: на miromax.ua.
8: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса
9: – Тернопіль.
8: ТРЦ Подоляни.
9: Вулиця Текстильна, 28Ч.
10: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
11: Якби

0: Мить дитинства на Ух Радіо.
1: Мої маленькі друзі, сьогодні я вам розповім казку «Осел і лев», яку для вас написав український письменник Іван Франко. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
2: Ти хто? Як ти смієш лежати?
1: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
2: Піднімайся і поклонись мені.
1: А хто ж ти такий? Питає осел.
2: Ти ще й питаєш?
1: Кричить грізно лев.
2: Хіба ти не знаєш, що я лев, над усіма звірами цар?
1: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив. І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
2: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
1: Хе-хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я.
2: Ти?
1: Здивувався лев.
2: А де це написано?
1: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
2: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
1: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел. Та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе. Та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з півкопи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
2: Бачиш, скільки я наполював.
1: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо 2 копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
2: Ні-ні-ні, «Я такого не втну», –
1: відповів лев.
2: «Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою».
1: «Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся». І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик братик.
3: «Здорові були, найясніший царю!»
1: – каже вовк і низенько кланяється.
2: «Ет, іди, не смійся з мене!» – каже сумно лев. «Який я тобі цар?»
3: «Як то?» – скрикнув вовк.
4: «Мовчи, мовчи, братику!» –
1: пошепки говорить до нього лев.
4: «Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені».
3: «Справжній цар!»
1: – здивувався вовк.
3: «Що це за диво?»
4: «Є-є!»
1: – зі страхом прошепотів лев.
4: «Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив».
3: «Диво дивне!»
1: – здивувався вовк.
3: «Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?»
4: «Страшний!» – сказав лев. «Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка».
3: «Ходімо, покажи мені його!»
1: – запропонував вовк.
4: «Ні за що в світі!» – заревів лев. «Досить уже набрався страху!»
3: «Та ходімо!»
1: – заохочував вовк.
3: «Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти!»
4: «Нехай буде так!»
1: – каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
4: Ось він, подивися!»
1: Вовк поглянув, та як крикне:
3: «Дурний леве, та це ж ослисько!»
1: А левові почулося: «То новий цар уже близько!» Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає:
4: «А що, вовче, близько вже той новий цар?»
1: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
4: «А, бачиш, –
1: каже до нього лев,
4: – ти казав, що новий цар не страшний. А як побачив його зблизька, то від самого страху й помер».
0: Щодня о 19:40 на 101 та 1 FM.
5: Мить дитинства на Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
6: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі тривають роботи з благоустрою. У парку Шевченка комунальники фарбують лавки після очищення старого покриття. Оновлення для зручності відвідувачів проводять поетапно. Також роботи тривають у центрі міста. Від архікатедрального собору до пам'ятника Івану Франку планують оновити 13 лавок. Звертайте увагу на тимчасові попереджувальні таблички, оскільки фарба ще не висохла. У Тернополі тисячу мешканців отримують безоплатні продуктові набори. Допомогу надають людям похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям та іншим вразливим категоріям. Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку з документами в управління соціальної політики на вулиці Миколи Лисенка. Жителям Тернопільщини нагадують про небезпеку підозрілих предметів. В умовах війни небезпечні предмети можуть маскуватися під звичайні речі – сумки, коробки, іграшки, пакети, телефони чи інші на перший погляд безпечні речі. У разі виявлення підозрілого предмету не підходьте, не торкайтесь, не пересувайте його та попередьте інших. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте в 101 або 102. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.

0: Рух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.